Buis, sex, pot, ego. Buis, sex, pot, ego. Buis, sex, pot, ego. Buis, sex, pot, ego.